Motor son ben la mangsolun la pora por mongol rong pilapen minate rang piatum kilun nang tumar chulong ek tanglo la pora por lun jithak ajay meg nang tum kar chulong bom lakke akashwani dipu pen la bangso ang deng long pen adun thulun arjuk sinang samson ing tilapen jekulin teron piatum kilun alun alam the kang honalun jir pa bangsolun tangti arjuk sinang la bangsolun

0: 아히티야 롱.
1: La puan por nang litum. Karbilun bari malunang deng along pen ason sonalun arjelong ik tanglo. Karbilun bari malunang deng along pen ki la puan si kang toniklo.